გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიას ხმა. დღეს გახლავთ 21 აგვისტო პარასკევი, თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირეს 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემებს ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ: თურქიემ, ეგვიპტემ და კატარმა მკაცრად დაგმეს ისრაელის ბოლონდროიდელი თავდასხმები ღაზაზე და გაართხილეს, რომ ამ თავდასხმებმა, რომლებსაც მშვიდობიანი მოსახლეობა, მათ შორის ქალები და ბავშვები ემსხვერპლნენ, საფრთხე შეუქმნა ცეცხლის შეწყვეტის მიმართულებით მიმდინარე ძალისხმევას. ხუთშაბათს გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში სამმაშვილო მოვალმა ქვეყანამ გამოხატა ღრმა შეშფოთება მიმდინარე დარღვევების გამო და აღნიშნა, რომ ისრაელის თავდასხმების ინტენსივობა კრიტიკულ ეტაპზე ძირს უთხრის რეგიონულ და საერთაშორისო ძალისხმევას.
1: თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი ტელეფონით ესაუბრა ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრ ბადრ აბდელატის და საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფეისალ ბინ ფაჰრანს. მისმა ფიდანმა გამართა სატელეფონო საუბართან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში პოსტი გამოაქვეყნა. მან აღნიშნა, რომ რეგიონში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებული დიპლომატიური კონტაქტების ფარგლებში სატელეფონო საუბრები გამართა თაგვის ეგვიპტელ კოლეგასთან და საუდის არაბეთის კოლეგა ბინ ფარჰანთან. მან განაცხადა, ჩვენს მოლაპარაკებებში შევაფასეთ ღაზის სამშვიდობო გეგმის განხორციელებას წარმოქმნილი შეფერხებები და ის ნაბიჯები, რომელთა გადადგმაც შეგვიძლია. ფიდანმა ასევე აღნიშნა, რომ სატელეფონო საუბრისას განიხილეს სირიაში მიმდინარე ბოლო მოვლენები და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს მტკიცე მხარდაჭერა სირიაში მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარების მიმართ. გარდა ამისა, ფიდანმა განაცხადა, რომ მხარეებმა შეაფასეს ვითარება ჰორმუზის სრუტეში და კონფლიქტის მხარეებს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებებში არსებული ბოლო მდგომარეობა. როგორც სამი მოძმე ქვეყანა, რომელთაც ვსურთ მშვიდობა და კეთილდღეობა ჩვენს რეგიონში, ჩვენ გავაგრძელებთ თანამშრომლობისა და კოორდინაციის გაგრძელებას ყველა სფეროში, ნათქვამია ფიდანის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
0: რუსეთის მიერ კიევსა და მიმდებარე რეგიონებზე განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად 16 ადამიანი დაიღუპა და 40 მეტი დაიჭრა. პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინის მოკავშირეების მიერ საჰაერო თავდაცვის რაკეტების მარაგების არ შევსებამ ადამიანთა მსხვერპლი გამოიწვია. ზელენსკიმ ხუთშაბათის თავდასხმებს 4.5 წლის განმავლობაში მიმდინარე ომის ერთ-ერთი ყველაზე ცინიკური გათვლილი და ფართომასშტაბიანი თავდასხმა უწოდა. უკრაინის საჰაერო ძალების ცნობით, რუსეთმა ღამის განმავლობაში განხორციელებულ მასშტაბურ შეტევაში ათობით ფრთოსანი ბალისტიკური და ჰიპერბგერითი რაკეტა, ასევე 168 უპილოტო საფრენი აპარატი გამოიყენა.

0: Radio Turkiyes xmis etershi ganvagzob tsa informatsio biuletens.
1: Didma Britanetma, Italiam, Saprangetma da Germaniam, Dagmes Israelis gadaçqvetileba, okupirebul dasavlet sanapiroze, ukanono E1 dasakhlebis proyektistvis samshenebulo tenderebis gamoçxadebis shesxeb da aghnishnes rom es saptxes ukmnis ori sakhmtsipos printsipit konfliktis mogvarebis shans. 4 mtavroban ganaçxad rom gapartoba miugebelia da E1 gamtervis proyekti dasavlet sanapiros orad gaqopa da Palestinis territoriuli mtlianobis shelakhvit zirs gamoutkhris ori sakhmtsipos printsipit gadaçqvetis shesazeblobas. Მთავრობებმა აღნიშნეს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება დიდი ხანია წინააღმდეგება დასახლებების გაფართოებას და თავისი შეშფოთება ისრაელს პირადად და საჯაროდ არაერთხელ გამოუცხადა.
2: თეირანმა დაგმო აშშ-ის მიერ ირანისთვის დაწესებული ახალი ეკონომიკური და სავაჭრო სანქციები და მათ ეკონომიკური ტერორიზმი უწოდა. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სანქციები არის ამერიკელი პოლიტიკოსების მხრიდან ირანელი ხალხის მიმართ 73 წლის განმავლობაში გაგრძელებული მტრობისა და შუღლის გაგრძელება. სამინისტრომ აღნიშნა, რომ აშშ-ის ეკონომიკური სანქციები ირანის წინააღმდეგ, რომლებიც მიმართულია ირანის მოქალაქეების ძირითადი უფლებებისკენ, არის ეკონომიკური ტერორიზმი და დანაშაული კაცობრიობის წინაშე.
1: და ბოლოს პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა განაცხადა, რომ თურქია იწყებს ახალი ინიციატივას სამეცნიერო და ტექნოლოგიური სამუშაო ძალის გასაძლიერებლად. პრეზიდენტმა იქცა გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნა სტრატეგიულ სფეროებში, როგორიცაა ხელოვნური ინტელექტი, კიბერუსაფრთხოება, ჩიპების ტექნოლოგიები და მოწინავე კომპიუტერული სისტემები, ცენტრალიზებული გამოსით პირველ ეტაპზე 550 დოქტორანტ შევარჩევ და მათ 20 კვლევით უნივერსიტეტში გადავამზადებთ. ერდოღანმა განაცხადა, რომ 5 წელს განმავლობაში თურქეს სამეცნიერო და ტექნოლოგიურ ეკოსისტემას დაახლოებით 3000 ახალგაზრდა მკვლევარი შეემატება. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

აქ პარტიის 25 წელი და თურქეს როგორც რეგიონული და გლობალური აქტორის აღზევება. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს განვიხილავთ იმას, თუ როგორ განხორციელდა თურქეს აღზევება საერთაშორისო ასპარეზზე რეჯეფ თაიფ ერდოანის ხელმძღვანელობით ერთმანეთის მიყოლებით ჩამოყალიბებული მთავრობების მტკიცე და პრაგმატული საგარეო პოლიტიკური ინიციატივების წყალობით. სამართლიანობისა და განვითარების პარტია აქ ფართი 14 აგვისტოს დაარსების 25 წლისთავს აღნიშნავს მადლიერი თურქია მე-4 საუკუნეს შეაფასებს როგორც ქვეყნის გლობალურ იერარქიაში დაწინაურების გადამწყვეტ პერიოდს. დაარსებიდან მალევე ხელისუფლებაში მუსულმა პარტიამ დიდი ტრანსფორმაცია მოახდინა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე გლობალურ წესრიგში თურქეს პოზიციონირების კუთხით. ქვეყნის შიდა საქმეების მყარად მოწესრიგების შემდეგ პარტიამ ყურადღება მიაპყრო ძლიერი და პრაგმატული საგარეო პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და განხორციელებას, რამაც უზრუნველყო თურქეს რეგიონული და გლობალური როლის ზრდა. ხელისუფლებაში ყოფნის პირველ წლებში აქე პარტიის მთავრობა ფოკუსირებული იყო ეკონომიკის გაძლიერებასა და თურქეს საერთაშორისო პოზიციის გაუმჯობესებაზე. ევროკავშირში გაწევრიანების მიზნისკენ სვლის პარალელურად იგი მიზნად ისახავდა მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობის განვითარებას. დროთა განმავლობაში როგორც ეკონომიკის გაძლიერებისა და გაფართოების ისე რეგიონული გავლენის გაზრდის მიზნით თურქემ გაატარა მრავალმხრივი პოლიტიკა, რომელიც გავრცელდა ახლო აღმოსავლეთზე, ბალკანეთზე, აფრიკაზე, კავკასიაზე, ცენტრალურ აზიასა და უფრო შორეულ გეოგრაფიულ არეალებზე. თურქია ცდილობდა ურთიერთობების დივერსიფიკაციას დასავლეთთან ტრადიციული კავშირების გაწყვეტის გარეშე. 2005 წელს ევროკავშირთან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყებამ აჩვენა თურქეთის დასავლური ორიენტაცია, თუმცა იმავე პერიოდში ანკარა აქტიურად მუშაობდა მეზობლებთან დაძაბულობის შემცირებაზე. აფრიკის მიმართულებით გახსნაზე ყურის ქვეყნებთან ეკონომიკური კავშირების განვითარებასა და ცენტრალურ აზიასთან ინსტიტუციური კავშირების გაძლიერებაზე. ხელისუფლებაში ყოფნის მეორე ათწლეულში აქ პარტია არაერთი გამოწვევის წინაშე დადგა, მათ შორის არაბული გაზაფხული ახლო აღმოსავლეთში, ქაოსი სირიაში, დაძაბულობა ახლო აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვაში, 15 ივლისის გადატრიალების მცდელობა, დასავლეთის უკმაყოფილება თურქეთის დამოუკიდებელი პოლიტიკის მიმართ, რუსეთსა და უკრაინას შორის არსებული დაძაბულობა და ყატარის წინააღმდეგ დაწესებული ემბარგო. ნატოსთან კავშირების გაძლიერების პარალელურად ხელისუფლებამ განავითარა მოქნილი ურთიერთობები სხვა ცენტრებთან, მათ შორის რუსეთთან, ცენტრალურ აზიასთან, ყურის ქვეყნებთან, აზიასა და აფრიკასთან. ამ ავტონომიის წყალობით თურქემ გააძლიერა თავისი თავდაცვის უნარიანობა, თავდაცვის ინდუსტრიაში ადგილობრივი წარმოების წილი, რომელიც 2002 წელს მხოლოდ 2% შეადგენდა. დღეს 80% აჭარბებს და კვლავ იზრდება, ის არის უაღრესად შთამბეჭდავი მიღწევა. თურქული უპილოტო საფრენი აპარატების ტექნოლოგიები, სამხედრო გემები, ჯავშან ტექნიკა, სარაკეტო სისტემები და ელექტრონული ბრძოლის შესაძლებლობები გახდა საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტები, რომლებმაც წვლილი შეიტანეს თურქიის ეკონომიკაში და გააღრმავეს ურთიერთობები პაკისტანთან, უკრაინასთან, ყურის ქვეყნებთან, აფრიკასა და ცენტრალურ აზიასთან. ბაირაქტარის უპილოტო საფრენი აპარატები და მეხუთე თაობის გამანადგურებელი ქა მსოფლიო ყურადღების ცენტრში მოექცა.

ამ წარმატებების შედეგად თურქეს თავდაცვისა და საავიაციო ექსპორტი 2002 წლიდან 258 მილიონი დოლარიდან 2025 წლისთვის 10 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. თავდაცვის ინდუსტრიაში მიღწეულმა წინსვლამ თურქეს საშუალება მისცა სამხედრო ოპერაციები უფრო დამოუკიდებლად განეხორციელებინა. ამასთან თურქია დიდ ინვესტიციებს დებს კვლევასა და განვითარებაში არსებული ხარვეზების აღმოსაფრთხოლად. ბოლო 20 წლის განმავლობაში თურქიამ გაზარდა სამხედრო ყოფნა და თანამშრომლობა ბევრ ქვეყანასთან, მათ შორის სომალისთან, ყატართან, ლიბიასთან, პაკისტანთან და აზერბაიჯანთან. 7 აგვისტოს თურქიამ ჩამოაყალიბა სამხრივი თავდაცვის ალიანსი პაკისტანთან, მუსლიმური სამყაროს ერთადერთ პირთულ სახელმწიფოსთან და საუდის არაბეთთან, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობწარმოებელია. მოსალოდნელია ამ ალიანსში სხვა არაბული ქვეყნების გაწევრიანებაც, რაც რეგიონული უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობისა და მშვიდობის მშენებლობის ახალი ეპოქის დასაწყისი იქნება. განავითარა ძლიერი ეკონომიკური და დიპლომატიური ურთიერთობები ბალკანეთსა და ცენტრალურ აზიასთან, ბალკანეთის ქვეყნებთან ერთად წარსული კონფლიქტების ხელახალი გაღვივების თავიდან ასაცილებლად და სასაზღვრო უსაფრთხოების, ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სფეროებში თანამშრომლობის წასახალისებლად თურქიამ 2025 წელს თავისი ადგილი დაიკავა ბალკანეთის მშვიდობის პლატფორმაში ცენტრალურ აზიაში. კი თურქიამ 2021 წელს სათავე დაუდო თურქულენოვანი ქვეყნების თანამშრომლობის საბჭოს ბაზაზე თურქულ სახელმწიფო და ორგანიზაციის შექმნას და მოახდინა რეგიონთან ურთიერთობების ინსტიტუციონალიზაცია. ისეთმა ინსტიტუტებმა, როგორც არის თიკა, იუნუს ემრეს ინსტიტუტი, თურქეს სტიპენდიები, მაარეფის ფონდი, აფად წითელი ნახევარმთვარე და თურქიშ ეირლაინს, სხვადასხვა არხებით გააფართოვეს თურქეს სოციალური კავშირები ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მონაცემებით. 2024 წელს თურქიამ განახორციელა დაახლოებით 7.3 მილიარდი დოლარი საერთო ორმხრივი განვითარების დახმარება, საიდანაც 6.1 მილიარდი დოლარი ჰუმანიტარული დახმარება იყო. ირან აშშეს ომის დროს ჰორმუზის სრუტეს ჩაკეტვამ გაზარდა არაბული ქვეყნების საჭიროება თურქიის გავლით კავშირის გამყარებაზე, რაც აისახა საგზაო, სარკინიგზო და მილსადენების პროექტებში. როგორც ყურის ქვეყნებს, ისე ერაყს სურთ თურქეს გავლით დასავლეთთან წვდომის მოპოვება. თურქია კი მიესალმება თანამშრომლობის ამ ახალ ტენდენციას. თურქიის საგარეო პოლიტიკა ბოლო პერიოდში უფრო აქტიური გახდა საერთაშორისო ორგანიზაციებში რეგიონულ და გლობალურ დღესასრულზე შემოქმედების მიზნით. ამის მაგალითებია მისი აქტიური როლი ისეთ პლატფორმებზე, როგორიცაა G20, ნატო, ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაცია დერვა და თურქულ სახელმწიფო ორგანიზაცია. ასევე ანტალიის დიპლომატიური ფორუმის საერთაშორისო ფორუმად გადაქცევა და სამშვიდობო ინიციატივები გაეროსა და ეუთოს ფარგლებში. დასკვნის სახით, აქე პარტიის მე-4 საუკუნოვანი მართველობის განმავლობაში თურქიას მზარდი საერთაშორისო გავლენა უნდა მიეწეროს მის უნარს, გააერთიანოს აქტიური დიპლომატია მოგების მიდგომასთან, რაც გამყარებულია ძლიერი ეკონომიკით, თავდაცვის ინდუსტრიით, ვაჭრობით, ჰუმანიტარული დახმარებით, ენერგეტიკით, ტრანსპორტითა და სტრატეგიული პარტნიორობით. თურქი არის საკვანძო აქტორი, რომლის ანგარიშ გასაწევი ძალა ვრცელდება ბალკანეთიდან აფრიკამდე, შავი ზღვიდან ცენტრალურ აზიამდე და ახლო აღმოსავლეთამდე. ბოლო 25 წლის განმავლობაში დაგროვილმა ინსტიტუციურმა გამოცდილებამ, დიპლომატიურმა ქსელმა და ტექნოლოგიურმა შესაძლებლობებმა თურქია უფრო დიდი გლობალური როლისთვის მოამზადა.

Камарджу бадзвир пасом сменелебо. Месейрани вар. Гадацемисам эпизодчи газапхулис мзис квеш Анкарис кучепчи чемс мокзавробас набиджнабидж вагдзеле. Калакма дилис Адриан сатепшиц ки Тбили аминдит гаигвиза. Кизилайдан цамосули ахлат гамомцвари симитис сунели тротуарэбзе ачкаребит мосиарули адамянебис пехис хмас эреода. Шоридан чавлили автобусуис гугуни да читебис чикчики дилас дедакалаки Тамахасиатебель ритм сценда. Анкарис, тавдачерильма маграм мегобрурма атмосфером киде вертхель шемиколия. Вела кутхеши ахали амбави. Вела набидзеки ахали агмочена мелода. Кизилайдан автобуси чанкаяскен гавемарте. Чеми мизани калакис эрт-эрти символу атакуле ико. Диптит неннела зеви таслисас Анкара запхулис мзис квеш узар мазари суративит кадамешала твалцин. Вали мовавле эрт мхарес мцване паркепс. Меоре мхарес ки шореул борцвебзе шепенил убнепс. Горизонце калакис парто бульвари окроспери золивит брцкинавда. Симаглезе копна гансагутребит Анкарис мскавс Адгилас, агуцерели грцноба гамичнда. Кошкидан чамосли шемдеги квем дебаре ботаникур бахс вестумре. Перад-перади квавилеби чртильяни биликеби да запхулис сицхеши сигрелис момгурели хеби. Парки шуагуршим дебаре капеши чамовджеки да кава шевуквете. Читебиш чикчики садам субуки ниявис танхлеби танкараши бунебастан ганмартоеби туткбебоди. Чеми шемдеги гачереба калакис эрт-эрти квелазе сакварили кутхе гедебис парки ико. Парки сахецодебис мизези гедебит баши дацуроовнен. Гаршемо квавилеби да чтилеби ки паркс гапрул атмосферос ценда. Акедан пехи тунали хилмис камзирзе гадаведи. Эс камзири Анкарис танамедрове сахес цармуаченда. Адамианеби сакидлебис паркебит хелши миукебоден кучаста титкос эс моцроуба калакс гансакутребит ситпос матебда. Исполос кизилайши даубрунди. Халхмравлубаши гавиаре да сихиес моеданзе агмовчти. Моеднис ценчи агмартули хетебис мзис урсис монументи Анатолис ацлеулован историас думаред эсалмебода. Бринжаусур голеби ирмиса да принвелебис фигуреби запхурис мзезе Брцкинавда да титкос царсулидан ацкмосхиц кмнида. Икидан ахалгаздобис паркискен гависейне. Парто сасейно биликеби. Аузис пирасм сдоми адамянеби. Лунапаркидан момавалим хиарули хмеби. Парки калакис ценчи дасасвенеблат клав эрт-эрти саукетесо адгили иго. Рисболо гачереба улуси гахта. Моедни шуа гурши ататуркис сегли амака дидга. Мискаршемо шекребили халхи ки калакис ковелдгиур цховреба сасахавда. Сота мошоребит базарши шеведи. Вицро кушепши гверди гверд чамцкивребул дукнепши спиленцис накетовеби. Цвели цигнеби да сквадасква нивтеби ико гамопенили. Санелеблеби сурнелеби сауилеру магазиебис витринидан гамосул окроспер бцкинвалеба сереу. Улусис базарши сейноба Анкарис мехсеребаши дроши мокзавробас гавда. Ханкзливи сейноби шемдег вигдзенирум залиян момшивда. Анкарис снобили донерис касинджуис гареше цасула ар шейцлебода. Шешис цецкзе неннела шемцвари гаредан однавда брацули хорци суним тел кучазе ипркуеода. Тхлад дачрили донери лаваши хахвис. Омидрисадам цуднилтан эрта дедакалакис эрт-эрт квел. Лазе тамахасиатебель гемодикца.
ჩამის შემდეგ სასტუმროში დაუბრუნდი. ცოტა უნდა დამესვენა და საღამოს დავლოდებოდი. ქარბატონი გუნეში სტამბოლიდან უნდა ჩამოსულიყო. ისიც იმავე სასტუმროში რჩებოდა. ძალიან აღელვებული ვიყავი. ერთმანეთისათვის ბევრი რამ ჰქონდა მოსაყული. დროის გასვლასთან ერთად გული სასიამოვნო ფორიაქით მიცემდა. საღამოს სასტუმროს ღოიაში ჩავედი. კარში შემოსული ქალბატონი გუნეში დავინახე, სახეზე ფართო ღიმილი გამიჩნდა. გადავეხვიეთ, ეს იყო თბილი და მეგობრული ჩახუტება, რომელმაც მგზავრობის დაღლილობა დაგვავიწყა. თავის ოთახში დაბინავების შემდეგ დროის დაკარგვის გარეშე ანკარის ციხესიმაგრეზე წასვლა გადავწყვიტეთ. ტაქსი თავედით აღმართზე, რომლის ბოლოსაც გალავნის კედლებს შორის ქალაქის საღამო შუქები გამოჩნდა. ზაფხულის საღამოს მსუბუქი სიკრილე ქვის კედლებიდან მონაბერნიავს ერწყმოდა. ქალბატონმა გუნეშმა მომიყვა, რომ ანკარის ციხესიმაგრის საძირკველი ძველწელთა აღრიცხვის მეორე საუკუნი თარიღდებოდა. ციხის შიგნით ქვის ეზოდან პატარა რესტორანში დავსხედით. ფანჯრიდან ანკარის

0: ხამის ხედი იშლებოდა. შორს მოციმციმე ქუჩის ლამპიონები და ვარსკვლავები ერთმანეთში ირეოდა. გავიხსენეთ სტამბოლის დღეები, მოგზაურობის ამბები. შემდეგ საუბარი ელიფის მოახლოებულ ქორწილზე გადავიდა. ქალბატონი გუნეში აღფრთოვანებით მიყვებოდა სამზადისის შესახებ. იმ ღამეს ციხის კედლების შორის ფიქრობდით როგორც ქალაქის ისტორიაზე, ისე მომავალი დღეების ხიარულებაზე. ძვირფასო მსმენელებო, შემდეგ ეპიზოდში ანკარის თავგადასავლების თხრობას გავაგრძელებ. კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: მოგზაურის ჩანაწერები.

პატივცემულო რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქეთის ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეთის დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირეს 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.